0: Dance Express. The rhythm of your life.
1: Visita Harry mi spela lite Dota.
2: I hear you, man.
1: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
2: I feel you, man.